0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: kulture na otvorenom.
1: Zagrebački velesajam u petak postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donose 10 dana koncerata. Riječ je o do sad najvećem izdanju. Manifestacija koja je počela kao zanimljiv ljetni projekt u kratkom je vremenu prerasla u važnu točku zagrebačke kulturne i glazbene scene, poručuju organizatori. Biće tu koncerata firmiranih domaćih izvođača, nastupa tribute bendova, natjecanja, demo sastava, plesnih i sportskih aktivnosti te drugih festivalskih sadržaja. Za svakoga ponešto, od roka, alternativne scene, popa, metala, funka i brojnih drugih glazbenih pravaca, uz dodatni umjetnički i sportski program namijenjen publici različitih generacija i afiniteta. Nakon uvodnog vikenda na red dolazi dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede ide glavni festivalski program. On će na pozornicu dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ove godine je važna novost, plaćat će se ulaznice.
0: Otvoreni samo

0: Infosat otvorenog radija.
1: Bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. 3 slučaja potvrđena su u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, objavio je zdravstveni zavod. Virus se prenosi ubodom komarca i ne prelazi sa čovjeka na čovjeka, pojašnjava na Novoj ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić.
2: Nije potrebna karantena, dakle ovo nije karantenska bolest, prijenosnik je komarac kule koji u tom ciklusu između čovjeka i komarca još su i ptice i konji.
1: Kod većine zaražene bolest prolazi bez simptoma. A ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. Najugroženiji su
2: osobe starije životne dobi, oni koji su imunokompromitirani, koji primaju nekakvu imunološku, imunobiološku terapiju, liječe se od karcinoma, transplantirani.
1: Iz zavoda umiruju, nema razloga za paniku, jer zaraženi nisu životno ugroženi. Inače, novi slučajevi virusa potvrđeni su u Srbiji, Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji. Više informacija za radnike, ali i nove obveze za poslodavce, dio je novog zakona o radu. Najveća novost je usklađivanje s europskim pravilima o transparentnosti plaća. Rodna razlika u plaći za isti posao neće smjeti biti veća od 5%, te pitanja o plaćama više neće biti tajna, resorni ministar Ružić.
3: Prijedlog je da izvještavanje ide kod poslodavaca sa više od 100 zaposlenih, da se napravi informatički sustav koji će biti komplementaran sa sustavom izvještavanja. Ove izmjene sada idu po hitnoj proceduri.
1: Konferencija u Zagrebu otvorila je pitanje imenovanja veleposlanika koje je zbog sukoba Milanovića i vlade čak 6 godina na čekanju. Kada bi se dogovor mogao postići, otkriva bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je na konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika napomenuo da se svijet nalazi u raznim krizama, a posebno se osvrnuo na situaciju u Srbiji.
4: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
1: Na konferenciji je otvoreno i pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjeća da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
5: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Problem imenovanja komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji je istaknuo da se dogovor ne može postići zbog nedostatka kompromisa.
6: Mora se dogoditi jednostavno jedan zaokret u odnosu između vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike. Netko treba reći, čuj, ajmo sad to riješiti i doviđenja. Međutim, toga očito nema. Nema dogovora o metodologiji kako ljude predložiti, kako ih postaviti.
1: Za izbor veleposlanika ćemo, tvrdi Kovač, morati čekati novi izborni ciklus.
6: Koji će, ako bude redovan, biti 2028. godine, onda opet to neće biti prva tema, jer ima važnih tema, ona se već ide u pripreme za predsjedničke izbore, tako da prije kraja 28. godine neće biti moguće, ako ovako stvari se nastave razvijati, neće biti novih veleposlanika ili konzula na našim punktima u inozemstvu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću.
0: Više

0: Infosat otvorenog radija.
1: Na opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Testirana je voda iz slavina i

0: ovaj tjedan u petak 28. je otvaranje ponude za to. To su egzaktni rokovi.
1: Opasni otpad u Lici otvorio je pitanja o odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Tako Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij, a krivi su župani, splitski gradonačelnik poručuje Mostovu Miro Bulj.
2: Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se pospa pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dije Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu lumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Leševicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Inače, Split je gradovima i općinama produžio dozvolu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do idućeg utorka, nakon toga moraju pronaći novo mjesto za odlaganje. Vladajuća većina i oporba danima su jedni drugima tema u javnim nastupima, ali i kad traži samo jedno odgovore. Što će biti s 35.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada na koji upozoravaju već godinu i pol dana i hoće li se to dugoročno odraziti po zdravlje? Majka četvero djece koja svih 46 godina života živi u Gospiću, Kristina Kovačević, govori.
3: Uopće ne vjerujem nikom, ne vjerujem ni politici, ni predsjedniku, ni nikome. Briga me ko će odgovarati, ko neće odgovarati, sad mi je samo bitno da se to smeće što prije makne. Mislim, ja stvarno želim doživjeti svoje unuke i želim doživjeti da vidim djecu od koja imaju sada još malo 5 godina kako odrastaju, drugo me ništa ne zanima.
1: Na koncu je zdravlje jedino važno, ali biti se straha ne može, govori nam.
3: Ja sam bila iznimno ponosna na to kako naša djeca piju isključivo vodu. Mislim, da bi se ispostavilo onda, da sam se zapitala da li sam ja trovala našu djecu sve ovo vrijeme. Ne treba biti nekakav stručnjak da se vidi područje, znači oko silosa, da su biljke koje su na tom području da su se osušile i da su izgorjele.
1: Prva ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kakvoći vode na tom području govore da je voda sigurna za piće. Isticali su to proteklog tjedna i premijer Plenković, ministrica okoliša Vučković, ministrica zdravstva Hrstić.
3: Ja samo čekam ko će dobiti kada kakvu dijagnozu i to sam rekla na prvom prosvjedu kada je bio. Samo molim Boga da dobro odreagiramo na lijekove i na kemoterapije. Jer je samo upitno kada ćemo se svi razboliti.
1: Hitnu reakciju na ekološku katastrofu Kristina i njeni susjedi potražit će u Zagrebu 5. rujna. Prosvjed organiziraju građanske inicijative Lička ekološka akcija i Gospić je naš dom, u ime koje je Darija Došen s nama podijelila.
4: To će biti hod ne samo za Liku nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti, prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke, kako je tek stanje u drugim mjestima, a znamo koliko ima tih crnih točaka u Hrvatskoj.
1: Iako se povezivati s politikom Ličani ne žele, političari se itekako povezuju s njima. Na koncu glasanja u Saboru prošlog tjedna, kada je vladajuća većina odbila sve zaključke koje je zahtjevom za sazivanje sjednice predložio šef države Zoran Milanović, izglasala svoje, pred medijima se redala i lijeva i desna oporba. Sandra Benčić iz Možemo.
5: Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje, odreći ću po mojoj interpretaciji HDZ-ovog toksičnog zagrljaja.
1: Mostov Miro Bulj.
2: Ovo vam dozvoliti nećemo. I bando, bagro, otrovat hrvatski narod nećete.
1: Darija Došan iz građanske inicijative podcrtava.
4: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima. Da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti. Zakoni su tu jasni, ali zakoni se ne poštivaju.
1: Da bi se u Zagrebu mogao skupiti pozamašan broj ljudi, daju nagovijestiti reakcije ljudi diljem zemlje koji se javljaju organizatorima. A Doša nam govori da vjeruje da će ukazati državi da je ovaj otpad tihi ubojica koji uništava i prirodu i zdravlje ljudi u narednim godinama. Kristina s početka priče zato sve poziva na hod za Liku.
3: Lika je sad trenutno najglasnija, a to se u stvari događa u cijeloj Hrvatskoj, vjerojatno. Jer vidi se sada kroz komentare se vidi da svako mjesto ima neki svoj silo. Svako se bori za komad zemlje na kojem živi.
6: Infosat otvorenog radija.
1: Snažan tornado protutnjao kroz ruralno

0: Infosat otvorenog radija.
1: Snažan tornado protutnjao je kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća, objavile su lokalne vlasti. Najteže je stradalo selo Pomas s oko 1000 stanovnika, gdje je oštećeno oko 300 domova. Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez struje. Podaci europskih zemalja govore da su toplinski valovi odnijeli na desetke tisuća više ljudskih života u Europi nego je to uobičajeno. Prema nepotpunim podacima, sjedva polovice kontinenta, tijekom 4 rekordna toplinska vala u Europi umrlo je najmanje 35 tisuća ljudi, više nego što bi se inače očekivalo tijekom ovog ljeta. Prekomjerna smrtnost u 3 veće zemlje EU-a, Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj, već je premašila 25 tisuća prema privremenim nacionalnim podacima, a stručnjaci kažu da će se broj žrtava znatno povećati nakon što se konsolidiraju ukupni podaci za kolovoz. Svjetska zdravstvena organizacija u svibnju objavila da se smrtnost povezana s vrućinom u europskoj regiji povećala za više od 30% u posljednjih 20 godina, te da je na putu da značajno poraste kao rezultat klimatske krize i starenja stanovništva. Situacija s požarima u Srbiji nešto je povoljnija, ali i dalje izrazito izazovna. Prema MUP-u Srbije aktivno je 12 požara na otvorenom. Požar na planini Stolovi još nije lokaliziran, ali je zaustavljeno širenje vatre unatoč jakom vjetru. Situacija je znatno bolja u Deliblatskoj peščari, gdje nema više otvorenog plamena, ali i dalje su česta izgaranja. Na terenu je 500-tinjak pripadnika žurnih službi. S obzirom na vremensku prognozu prema kojoj se nastavlja suho toplo vrijeme, koje će za vikend biti praćeno i jakim vjetrom, opasnost još uvijek nije prošla. SAD su uvele dodatne sankcije Iranu i poslale upozorenja trgovinskim partnerima Teherana. Američki ministar financija Scott Bessent iznio je planove za ekonomsko gušenje Irana, proširujući američke sekundarne sankcije i upozoravajući na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji. Objava dolazi gotovo 6 mjeseci nakon početka rata protiv Irana, koji stoji sa zaustavljenim mirovnim pregovorima i prolazom kroz Hormuški tjesnac. Bessent je najavio ekonomski dan D protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je i poruku iranskim trgovinskim partnerima.
2: No one is above the reach of US sanctions.
1: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koje iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije. Ministarstvo financija priopćilo je da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Iran je upozorio Bugarsku, članicu NATO-a, da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske Republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut. Britanski premijer Andy Burnham u svom je prvom inozemnom posjetu u Kijevu sudjeluje na obilježavanju 35. obljetnice ukrajinske neovisnosti od SSSR-a. Ukrajina nije siromašni rođak, već snažan saveznik. Ukrajina je bila zaštitnica Europe, ona nije teret za našu sigurnost, već prva crta sigurnosti Europe. Zato vjerujem da ukrajinski narod zaslužuje ne samo našu kontinuiranu podršku, već i našu zahvalnost i poštovanje. Predsjedao je Burnham sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju, a Ukrajincima je predao i nacrte za proizvodnju vlastite inačice britanskog krstarećeg projektila Storm Shadow.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo u Ligi prvaka igra protiv Vikinga. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za...

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon prve utakmice kod kuće i 2-2, Dinamo odlazi u Norvešku po novu priliku za pobjedu. Play-off u Lige prvaka igraju uzvrat protiv Vikinga, najavljuje Robert Mudražija.
2: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani. Puni optimizma, idemo tamo. Prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da, naravno, da uđemo u Ligu prvaka.
1: Trener Mario Kovačević.
3: Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Utakmica se igra u 21 sat. Toni Dragoja novi je prvak Mediterana na 100 metara slobodno, dok je Vili Sivec novi vice prvak Mediterana u istoj disciplini. Hrvatski plivači izdominirali su konkurenciju na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama. Dvojac koji se pred svega 10 dana okitio europskim brončanim štafetom samo je pokazao da nastupi i rezultat u Parizu nisu bili slučajni. S vremenom 48.77 Dragoja je doplivao do cilja, dok je Sivec bio drugi s vremenom 49.12. Brončano odličje osvojio je Grk Andrea Vazois. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od petka do nedjelje 6. rujna u njemačkom Esenu. Ovo nije prvi put da se svjetsko prvenstvo održava u Esenu, a prije 3 godine Hrvatska je upravo tamo ušla u polufinale natjecanja i ostvarila svoj prvi veliki uspjeh. To je bila samo uvertira u niz izvrsnih rezultata koje je hrvatska malonogometna reprezentacija postigla u zadnjih nekoliko godina. Uslijedilo je 3. mjesto i brončana medalja u Omanu, te 2 bronce i srebra koje su 3 godine zaredom osvojene na europskim prvenstvima. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
4: Ja se nadam da ćemo dati sve od sebe, od čim krenemo i čim se skupimo zajedno u Esen. Svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina, stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođe do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti malo lakše.
1: Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvaraju prvenstvo.
4: Pa, Afganistan koju reprezentaciju uopće ne poznamo, oni su sad prvi put na velikom natjecanju, apsolutno ne znamo ništa o njima i najžalostnije igramo prvu utakmicu s njima, nećemo ih moći vidjeti protiv Italijana ili protiv Perua kako igraju i koje su im dobre strane. Tako da, evo, to je nam malo isto još improvizacije koju ćemo morati napraviti.
1: Reprezentativac Ivan Hajdić rekao je da jedva čeka predstavljati Hrvatsku na prvenstvu.
5: Za mene je to velika čast, bilo kojem sportu gdje nastupaš i predstavljaš Hrvatsku je velika čast i naravno svi moji obitelji, moji prijatelji gledaju to i nestrpljivo i oni očekuju i pitaju kada će biti, tako da sa svih strana jako uzbudljivo i lijepo.
1: Bratar Teo Klančić je dodao.
6: Pa evo, naravno da sam uzbuđen, veselim se natjecanju, podršci naših navijača, mislim da će doći u velikom broju. Očekivanja su bar da ovaj put prođemo grupu za početak, a osobno bih volio da dođemo do medalje, čak i do tog finala koje već dugo čekamo.
1: U njemačkom Hanoveru završene su prve europske igre mladih za gluhe, na kojima je Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatska delegacija s povijesnog prvog izdanja igara vraća se s ukupno 5 osvojenih medalja. Prvu povijesnu medalju za Hrvatsku osvojio je Patrik Jambrek i to zlatno u bacanju koplja, dok je u istoj disciplini srebro osvojio još jedan hrvatski predstavnik Ivan Čubelić. Uspjeh je nastavila Janja Novosel, koja je u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda. Sjajne rezultate ostvarile su i hrvatske plivačke nade. Fran Marinković osvojio je zlatnu medalju na 100 metara prsno, dok je Paloma Pajić osvojila broncu na 400 metara slobodno. Koliko su hrvatski plivači tijekom igara bili blizu još većem broju odličja, najbolje govori podatak da su Marinković i Pajić zajedno ostvarili čak 8/4 mjesta. Zato su Franovo zlato i Palomina bronca, osvojeni posljednjeg dana natjecanja, bili najbolja nagrada za niz odličnih nastupa, kojima su se tijekom cijelog tjedna iznova približavali pobjedičkom postolju. S ukupno 5 medalja na prvom izdanju europskih igara mladih za gluhe, hrvatska se delegacija vraća s vrijednim rezultatima i važnim međunarodnim iskustvom za novu generaciju mladih sportaša s oštećenjem sluha.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Zagrebački velesajam u petak postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donose 10 dana koncerata. Riječ je o do sad najvećem izdanju. Manifestacija koja je počela kao zanimljiv ljetni projekt u kratkom je vremenu prerasla u važnu točku zagrebačke kulturne i glazbene scene, poručuju organizatori. Biće tu koncerata firmiranih domaćih izvođača, nastupa tribut bendova, natjecanja, demo sastava, plesnih i sportskih aktivnosti te drugih festivalskih sadržaja. Za svakoga ponešto, od roka, alternativne scene, popa, metala, funka i brojnih drugih glazbenih pravaca, uz dodatni umjetnički i sportski program namijenjen publici različitih generacija i afiniteta. Nakon uvodnog vikenda na red dolazi dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede ide glavni festivalski program. On će na pozornicu dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ove godine je važna novost, plaćat će se ulaznice.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti malo magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. Opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću. Snažan tornado protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Dinamo u Ligi prvaka igra protiv Vikinga. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. Tri slučaja potvrđena su u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, objavio je zdravstveni zavod. Virus se prenosi ubodom komarca i ne prelazi sa čovjeka na čovjeka, pojašnjava na Novoj ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić.
2: Nije potrebna karantena, dakle ovo nije karantenska bolest, prijenosnik je komarac kule koji u tom ciklusu između čovjeka i komarca još su i ptice i konji.
1: Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma. A ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. Najugroženiji su
2: osobe starije životne dobi, oni koji su imunokompromitirani, koji primaju nekakvu imunološku, imunobiološku terapiju, liječe se od karcinoma, transplantirani.
1: Iz zavoda umiruju, nema razloga za paniku, jer zaraženi nisu životno ugroženi. Inače, novi slučajevi virusa potvrđeni su u Srbiji, Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji. Više informacija za radnike, ali i nove obveze za poslodavce, dio je novog zakona o radu. Najveća novost je usklađivanje s europskim pravilima u transparentnosti plaća. Rodna razlika u plaći za isti posao neće smjeti biti veća od 5%, te pitanja o plaćama više neće biti tajna, resorni ministar Ružić.
3: Prijedlog je da izvještavanje ide kod poslodavaca sa više od 100 zaposlenih, da se napravi informatički sustav koji će biti komplementaran sa sustavom izvještavanja. Ove izmjene sada idu po hitnoj proceduri.
1: Konferencija u Zagrebu otvorila je pitanje imenovanja veleposlanika koje je zbog sukoba Milanovića i vlade čak 6 godina na čekanju. Kada bi se dogovor mogao postići, otkriva bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je na konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika napomenuo da se svijet nalazi u raznim krizama, a posebno se osvrnuo na situaciju u Srbiji.
4: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
1: Na konferenciji je otvoreno i pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjeća da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
5: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Problem imenovanja komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji je istaknuo da se dogovor ne može postići zbog nedostatka kompromisa.
6: Mora se dogoditi jednostavno jedan zaokret u odnosu između vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike. Netko treba reći, čuj, ajmo sad to riješiti i doviđenja. Međutim, toga očito nema. Nema dogovora o metodologiji kako ljude predložiti, kako ih postaviti.
1: Za izbor veleposlanika ćemo, tvrdi Kovač, morati čekati novi izborni ciklus.
6: Koji će, ako bude redovan, biti 2028. godine, onda opet to neće biti prva tema, jer ima važnijih tema, ona se već ide u pripreme za predsjedničke izbore, tako da prije kraja 2028. godine neće biti moguće, ako ovako stvari se nastave razvijati, neće biti novih veleposlanika i konzula na našim punktima u inozemstvu.
0: Otvoreno.
1: Da opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Testirana je voda iz slavina i privatnih bunara, a saznali smo izvođače za odvoz dijela otpada. Otvoreni su natječaji za 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim tvarima i za 650 tona neopasnog otpada. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
7: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke s otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo.
1: Veliki problem je što na vidiku nema sanacije zakopanog otpada.
7: Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Znači kad smo dobili sve informacije, mi smo pokrenuli pregovarački postupak i u ovaj tjedan u petak 28. je otvaranje ponude za to. To su egzaktni rokovi.
1: Opasni otpad u Lici otvorio je pitanja o odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Tako Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij, a krivi su župan i splitski gradonačelnik, poručuje Mostovo Miro Bulj.
8: Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se poslati pepelo, nije moga ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Leševicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Inače, Split je gradovima i općinama produžio dozvolu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do idućeg utorka, nakon toga moraju pronaći novo mjesto za odlaganje. Vladajuća većina i oporba danima su jedni drugima tema u javnim nastupima, ali i kad traži samo jedno odgovore. Što će biti s 35 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada na koji upozoravaju već godinu i pol dana i hoće li se to dugoročno odraziti po zdravlje? Majka četvero djece koja svih 46 godina života živi u Gospiću, Kristina Kovačević, govori.
9: Uopće ne vjerujem nikom, ne vjerujem ni politici, ni predsjedniku, ni nikome. Briga me ko će odgovarati, ko neće odgovarati, sad mi je samo bitno da se to smeće što prije makne. Mislim, ja stvarno doživjeti svoje umke i želim doživjeti da vidim djecu od koja imaju sada još malo 5 godina kako odrastaju, drugo me ništa ne zanima.
1: Na koncu je zdravlje jedino važno, ali biti se straha ne može, govori nam.
9: Ja sam bila iznimno ponosna na to kako naša djeca piju isključivo vodu. Mislim, da bi se ispostavilo onda, da sam se zapitala da li sam ja trovala našu djecu sve ovo vrijeme. Ne treba biti nekakav stručnjak da se vidi područje, znači oko silosa, da su biljke koje su na tom području da su se osušile i da su izgorjele.
1: Prva ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kakvoći vode na tom području govore da je voda sigurna za piće. Isticali su to proteklog tjedna i premijer Plenković, ministrica okoliša Vučković, ministrica zdravstva Hrstić.
9: Ja samo čekam ko će dobiti kada kakvu dijagnozu i to sam rekla na prvom prosvjedu kada je bio. Samo molim Boga da dobro odreagiramo na lijekove i na kemoterapije. Jer je samo upitno kada ćemo se svi razboliti.
1: Hitnu reakciju na ekološku katastrofu Kristina i njeni susjedi potražit će u Zagrebu 5. rujna. Prosvjed organiziraju građanske inicijative Lička ekološka akcija i Gospić je naš dom, u ime koje je Darija Došen s nama podijelila.
10: To će biti hod ne samo za Liku nego za cijelu Hrvatsku.
11: Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke, kako je tek stanje u drugim mjestima, a znamo koliko ima tih crnih točaka u Hrvatskoj.
1: Iako se povezivati s politikom Ličani ne žele, političari se itekako povezuju s njima. Na koncu glasanja u Saboru prošlog tjedna, kada je vladajuća većina odbila sve zaključke koje je zahtjevom za sazivanje sjednice predložio šef države Zoran Milanović, izglasala svoje, pred medijima se redala i lijeva i desna oporba. Sandra Benčić iz Možemo.
12: Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje, odreći ću po mojej interpretaciji HDZ-ovog toksičnog zagrljaja.
1: Mostov Miro Bulj.
8: Ovo vam dozvoliti nećemo
13: i bando bagro otrovat hrvatski narod nećete.
1: Darija Došan iz građanske inicijative podcrtava.
11: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima, da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti. Zakoni su tu jasni, ali zakoni se ne poštivaju.
1: Da bi se u Zagrebu mogao skupiti pozamašan broj ljudi, daju nagovijestiti reakcije ljudi diljem zemlje koji se javljaju organizatorima. A Doša nam govori da vjeruje da će ukazati državi da je ovaj otpad tihi ubojica koji uništava i prirodu i zdravlje ljudi u narednim godinama. Kristina s početka priče zato sve poziva na hod za Liku.
9: Lika je sad trenutno najglasnija, a to se u stvari događa u cijeloj Hrvatskoj, vjerojatno. Jer vidi se sada kroz komentare se vidi da svako mjesto ima neki svoj silo. Svako se bori za komad zemlje na kojem živi.
0: Otvoreno.
1: Snažan tornado protutnjao je kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća, objavile su lokalne vlasti. Najteže je stradalo selo Pomas s oko 1000 stanovnika, gdje je oštećeno oko 300 domova. Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez struje. Podaci europskih zemalja govore da su toplinski valovi odnijeli na desetke tisuća više ljudskih života u Europi nego je to uobičajeno. Prema nepotpunim podacima, sjeda polovice kontinenta, tijekom 4 rekordna toplinska vala u Europi umrlo je najmanje 35 tisuća ljudi, više nego što bi se inače očekivalo tijekom ovog ljeta. Prekomjerna smrtnost u 3 veće zemlje EU-a, Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj, već je premašila 25 tisuća prema privremenim nacionalnim podacima, a stručnjaci kažu da će se broj žrtava znatno povećati nakon što se konsolidiraju ukupni podaci za kolovoz. Svjetska zdravstvena organizacija u svibnju je objavila da se smrtnost povezana s vrućinom u europskoj regiji povećala za više od 30% u posljednjih 20 godina, te da je na putu da značajno poraste kao rezultat klimatske krize i starenja stanovništva. Situacija s požarima u Srbiji nešto je povoljnija, ali i dalje izrazito izazovna. Prema MUP-u Srbije aktivno je 12 požara na otvorenom. Požar na planini Stolovi još nije lokaliziran, ali je zaustavljeno širenje vatre unatoč jakom vjetru.

0: je najavio ekonomski dan D protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je i poruku iranskim trgovinskim partnerima.
1: No one is above the reach of US sanctions.
0: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije. Ministarstvo financija priopćilo je da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Iran je upozorio Bugarsku, članicu NATO-a, da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut. Britanski premijer Andy Burnham u svom je prvom inozemnom posjetu. U Kijevu sudjeluje na obilježavanju 35. obljetnice ukrajinske neovisnosti od SSSR-a.
2: Ukraine is not a poor relative, but a strong ally.
0: Ukrajina nije siromašni rođak, već snažan saveznik. Ukrajina je bila zaštitnica Europe. Ona nije teret za našu sigurnost, već prva crta sigurnosti Europe. Zato vjerujem da ukrajinski narod zaslužuje ne samo našu kontinuiranu podršku, već i našu zahvalnost i poštovanje. Predsjedao je Burnham sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju, a Ukrajincima je predao i nacrte za proizvodnju vlastite inačice britanskog krstarećeg projektila Storm Shadow.
3: Sport.
0: Nakon prve utakmice kod kuće i 2-2, Dinamo odlazi u Norvešku po novu priliku za pobjedu. U play-offu Lige prvaka igraju uzvrat protiv Vikinga, najavljuje Robert Mudražija.
4: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani. Puni optimizma, idemo tamo, prilagodit ćemo se na utakmicu što prije i da, naravno, da uđemo u Ligu prvaka.
0: Trener Mario Kovačević.
5: Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Utakmica se igra u 21 sat. Toni Dragoja novi je prvak Mediterana na 100 metara slobodno, dok je Vili Sivec novi viceprvak Mediterana u istoj disciplini. Hrvatski plivači izdominirali su konkurenciju na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama. Dvojac koji se pred svega desetak dana okitio europskim brončanim štafetom samo je pokazao da nastupi i rezultat u Parizu nisu bili slučajni. S vremenom 48.77 Dragoja je doplivao do cilja, dok je Sivec bio drugi s vremenom 49.12. Brončan odličje osvojio je Grk Andrea Vazois. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od petka do nedjelje 6. rujna u njemačkom Esenu. Ovo nije prvi put da se svjetsko prvenstvo održava u Esenu, a prije 3 godine Hrvatska je upravo tamo ušla u polufinale natjecanja i ostvarila svoj prvi veliki uspjeh. To je bila samo uvertira u niz izvrsnih rezultata koje je hrvatska malonogometna reprezentacija postigla u zadnjih nekoliko godina. Uslijedilo je 3. mjesto i brončana medalja u Omanu, te 2 bronce i srebra koje su 3 godine zaredom osvojene na europskim prvenstvima. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
6: Ja se sve nadam da ćemo dati sve od sebe, čim krenemo i čim se skupimo zajedno u Esen, svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina, stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođe do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti to malo lakše.
0: Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvaraju prvenstvo.
6: Afganistan koju reprezentaciju uopće ne poznamo, oni su sad prvi put na velikom natjecanju, apsolutno ne znamo ništa o njima i najžalostnije igramo prvu utakmicu s njima, nećemo ih moći vidjeti protiv Italijana ili protiv Perua kako igraju i koje su im dobre strane. Tako da evo, to je nam malo isto još improvizacije koju ćemo morati napraviti.
0: Reprezentativac Ivan Hajdić rekao je da jedva čeka predstavljati Hrvatsku na prvenstvu.
7: Za mene je to velika čast. Bilo kojem sportu gdje nastupaš i predstavljaš Hrvatsku je velika čast. I naravno svi moji obitelji, moji prijatelji gledaju to i nestrpljivo i oni očekuju i pitaju kada će biti, tako da sa svih strana jako uzbudljivo i lijepo.
0: Bratar Teo Klančić je dodao.
8: Pa evo, naravno da sam uzbuđen, veselim se natjecanju, podršci naših navijača, mislim da će doći u velikom broju. Očekivanja su bar da ovaj put prođemo grupu za početak, a osobno bih volio da dođemo do medalje, čak i do tog finala koje već dugo čekamo.
0: U njemačkom

0: U Hanoveru završene su prve europske igre mladih za gluhe, na kojima je Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatska delegacija s povijesnog prvog izdanja igara vraća se s ukupno 5 osvojenih medalja. Prvu povijesnu medalju za Hrvatsku osvojio je Patrik Jambrek i to zlatno u bacanju koplja, dok je u istoj disciplini srebro osvojio još jedan hrvatski predstavnik Ivan Čubalić. Uspjeh je nastavila Janja Novosel, koja je u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda. Sjajne rezultate ostvarile su i hrvatske plivačke nade. Fran Marinković osvojio je zlatnu medalju na 100 metara prsno, dok je Paloma Pajić osvojila broncu na 400 metara slobodnom. Koliko su hrvatski plivači tijekom igara bili blizu još većem broju odličja, najbolje govori podatak da su Marinković i Pajić zajedno ostvarili čak 8 četvrtih mjesta. Zato su Franovo zlato i Palomina bronca, osvojeni posljednjeg dana natjecanja, bili najbolja nagrada za niz odličnih nastupa kojima su se tijekom cijelog tjedna iznova približavali pobjedičkom postolju. S ukupno 5 medalja na prvom izdanju europskih igara mladih za gluhe, hrvatska se delegacija vraća s vrijednim rezultatima i važnim međunarodnim iskustvom za novu generaciju mladih sportaša s oštećenjem sluha. Vrijeme. I još o vremenu danas, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti malo magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. Opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću. Snažan tornado protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Dinamo u Ligi prvaka igra protiv Vikinga. Vrijeme pretežno sunčano.

0: Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
5: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
6: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
7: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće svinjska potrbušina. Kilogram 3,79. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: Tame Impala i stvar imena Dracula za Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
5: Otvoreni. 27. kolovoza otvorenje Buzz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Buzz.
0: U Vinkovcima je sad 20, u Zagrebu je 19, u Rijeci 22, u Šibeniku 23, Vela Luka već 25, odnosno 26 stupnjeva. Danas lijep, miran dan, temperature pa ugodna je u kopnenom dijelu Hrvatske do 31, na Jadranu danas temperature do 33.
6: Ja sam Matea Sunđić, 6 sati, dobro jutro. Na pola smo radnog tjedna i idemo čuti što se događa ove srijede. Na natječaj za prvu fazu sanacije otpada u Gospiću stigle ukupno 4 ponude. I dalje se ne zna što će biti s onim zakopanim dijelom kojeg je 33 tisuće tona. Ponovno se zaoštravaju odnosi između Zagreba i Beograda. Od listopada idu nove strože promjene za kredit. Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzratu play-offa Lige prvaka. Nakon što je prvi susret na Maksimiru završio 2-2. Sutra slijedi konferencijska liga, Hajduk gostuje kod Polskog Rakova, dok je Rijeka domaćin Danskom Midtjyllandu.
7: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro ujutro, 6 sati je prošlo, srijeda je, kao što je Matea rekla u vijestima, i datum je 26.8. Ja sam Vedran Car, dobro jutro. Jutro uz Otvoreni kreće napadati još jedan radni dan. Nadam se da ste dobro i spremni za dan. Možda možete primijetiti ako ustajete malo ranije, kako više nije dan u ovo doba, pogotovo malo ranije. Pred samo, to sam baš sad sa Mateom pričao dok su pjesme svirale, evo, pred samo par dana, tjedana, bio je i dan u 5 jutro, sad je u 5 jutro već mrkli mrak, ali dobro, polako se dan budi i bit će sve okej. WhatsApp Otvorenog je 0914003355. Možeš poslati poruku za dobro jutro, sliku prijatne kafice, znate kakve se jutarnje stvari funkcioniraju, ako ti je nezgodno to uvijek možeš nazvati 0800-3355 i ostaviti svoju glasovnu poruku tu. Dobro, moj plan je za sad napadati kavu koja je tu pored mene i osim kave udaraću i po glazbi za razbuđivanje i za postavljanje ovog dana na noge. Odlučio sam se krenuti u današnje druženje ovako uz Ray i Where Is My Husband.

Big Rexa i Fadeless New Religion, sad je 6 sati i 12 minuta, slušaš Jutro uz otvoreni. Dobro jutro, u srijedi smo, ako trebate malo razloga za veselje, netko me podsjetio na WhatsAppu, sutra izlazi novi trailer za GTA 6, to je onaj neki produženi, extended, nešto što će se na Netflixu sutra pojaviti. Pa evo, ako trebate malo razloga za veselje, voliš GTA, od sutra novi GTA 6 trailer na Netflixu. Sabrina Carpenter!

0: The Bausa i stvari imena Magnetic za dobro jutro u 6 sati i 18 minuta. Slušaš Jutro uz Otvoreni, Vedran ovdje. Pred par dana u petak imali smo u gostima Gorana Ivaniševića i jedna slušateljica ga je pitala: hoćeš li, molim te, razbiti reket za dobra stara vremena na humanitarnom meču koji se igra sad ovu subotu u Splitu na Prokurativama, Goran protiv Borne Ćorića. I ta cijela situacija se polako zakotrljala do te mjere da je Goran jučer gostovao u Dobro jutro Hrvatska na HRT-u. I evo što se tamo dogodilo.
1: Nema razbijanja, već koliko 20 nešto godina nisam razbija reket, tako da, ali imamo jednu interesantnu ponudu. Kad sam gostova neki dan na Otvoreno, neko me pitao ću li razbiti reket na Prokurativu. Ja sam rekao hoću, ako doniraju u za Omiš. Tako da evo, još čekamo, će se ko javiti, tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
0: Eto, long story short, možda Goran u subotu razbije reket, možda taj reket se i proda nekom za neke dobre, da ne kažemo masne pare, i sav taj novac ide u Omiš, ide tamo gdje trenutno najviše treba. Pa evo, pratimo situaciju, hoće li Goran nakon 20 godina pauze i posta konačno razbiti neki reket, znaćemo nakon subote. Dobro jutro!
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
5: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
6: Uf, uf, napokon moj dan. Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
7: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
8: Bok Ervine.
9: Elvine.
10: Bok Ervin.
11: Herman.
12: Nazvam ime voditelja.
7: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i

0: Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i Gorenje.
3: Prometni centar Otvorenog, nema problema, nema zastoja. Ako sad putujete na posao ili na plažu možda, ne očekuje se nikakav problem na putu. Autoceste izgledaju dobro, gradovi izgledaju dobro. Sretan put uz Otvoreni. Ako vidite bilo kakav prometni problem, prijavi ga pozivom na naš besplatni 0800 3356. Hvala što nas zovete i sretan

Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, Vedran ovdje. Već dugo sjedim na jednoj pjesmi i nikako je upustiti i mislim si danas je baš dobar dan za to. Ova srijeda, 6.28. Novo od Axela, Whatever Turns You On.

0: Ako ovo slušaš na benchu ili na nekoj od drugih sprava za mučenje u teretani, nadam se da je malo pomoglo.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
3: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
4: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Fieldu Sport. Sport Vision.
5: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, nema kašnjenja ovog jutra, promet izgleda dobro. Uživajte na cesti, sretan put. Ako vidiš bilo kakav prometni problem, prijavi ga pozivom na besplatni 0800 3356.

Nekada ono počeo svoju karijeru u bendu One Direction, ali već koliko deseta godina, možda više, žari i pali svijetom kao solo igrač, kao solo brijač. Jeste primijetili da boy bendova više nema? Kako ih je glazbena industrija stvorila, tako ih je i bome i uništila. Malo mi fale, moram priznati. Dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni. Marino je poslao poruku, napisao je posebno dobro jutro meni i svima nama slash vama, kojima je danas prvi radni dan nakon godišnjeg. Kako je raditi u srijedu? Ili kreneš raditi u četvrtak, je dobar dan za povratak s godišnjeg. Malo dođeš, vidiš sutra opet i hop, već je vikend, ajmo sve iz početka. Kome u srijedu prvi radni dan? Daj, aj, iduće godine bolje to isplaniraj. Ovo je baš, kak bi rekla Kasandra, nit prdi, nit smrdi. Damjana David, the first time, dobro jutro, ovo je Otvoreni.

0: Jedan od najvećih hitova ikad, Jennifer Lopez i Jenny from the Block.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Otvoreni.
5: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Ako se sada spremate za posao, ne trebate pretjerivati s odjećom. Dan će biti uglavnom lijep, sunčan. Kiše ne bi trebalo biti. Maksimalna temperatura danas 33.
6: Ja sam Mateja Sunčić, 7 sati i 1 minuta. Dobro jutro. Počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg šefa uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Na teret joj se stavlja prijetnja i pokušaj prisile prema policajki prije 2 godine tijekom požara kod Skradina. Podsjetimo, slučaj je postao javan kada je pred televizijskom kamerom vatrogasci i policajce nazvala, citiram, nakazama. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
7: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
6: I dalje je neriješeno pitanje imenovanja novih veleposlanika. Na čekanju je već 6 godina jer se predsjednik i premijer ne mogu dogovoriti. Ino ministar Grlić Radman.
8: Predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
6: Legendarna pjevačica i country ikona Dolly Parton preminula je u 81. godini. Bila je najbolja country glazbenica svih vremena, a iza nje ostaje brojni hitovi poput I Will Always Love You i Jolene.
1: Hrvatska se budi

Niko Santos, All Time High. Sad je 7:12. Dobro jutro, vedro novdje, slušaš Jutro uz Otvoreni. Eto nas na sred tjedna, u srijedi smo. Već par dana želim pričati o nečemu, ali nekako svaki put se kroz jutro dogodi nešto drugačije i onda uvijek tu temu ostavim sa strane, ali sad je vrijeme da to napadnem, ali prije nego napadnem tu temu, dopustite mi da spustim špicu. Pa evo ga, ide otprilike ovako, samo sekundu.

0: Felix Sien i stvarima na Pride, 7.18 na Otvorenom, dobro jutro. Koja je tvoja priča sa kosom, frizurom, šišanjem? Andrej se javio sa suludom porukom. Kaže, imao sam kosu do koljena. Jednom sam čistio lišće sa puhačem i motor od tog puhača je uhvatio kosu. Odmah sam nožem ošišan do pola leđa. Bilo je to pred par godina, sad je opet naraslo. Dobio sam i sliku Andreja kad mu je kosa ušla u taj motor od puhača. Andrej, stvarno, izgleda bolno. Baš bolno. Pa ti imaj kosu do koljena, stari moj, svaka čast. Stiglo je to na WhatsApp, uključi se ti broj 0914-003355.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
6: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
7: Ajme, meni kad će više završiti.
6: Ili slušajući hitove.
8: No matter what I do.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
10: KTC.
9: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše površe na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već

0: Četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće. U Kauflandu te i ovog tjedna čekaju najbolje akcije po istim cijenama na kopnu i na moru. Lazanje bolognese 1000 grama 3,55 €. Štefans Brau pivo razne vrste pola litre 65 centi. K-Klasik toaletni papir 12 rola uz Kaufland card 1,57 €. Kaufland.
1: Prometni centar otvorenog, gužva na Krku u smjeru kopna. Velika gužva prema mostu, skroz od Omišlja u smjeru mosta. Gužva je i ako idete iz kopna prema Krku, čini mi se da se dogodila neka prometna, pa se stvaraju dosta velike gužve ovog jutra. Znači, ukratko, i ako idete od otoka prema unutrašnjosti je gužva i gužva je u smjeru otoka Krčki most. Baš velika gužva ovog jutra. Ako vidite još bilo kakve probleme, bilo gdje u Hrvatskoj, uvijek ih možeš javiti na naš besplatni prometni 0800 3356.

0: Otvoreni vedron tu, dobro jutro u 7 sati 38 minuta. Znate kad je pred par godina Purple Disco Machine izdao ovu pjesmu? Ova stvar Fireworks. Inače, na toj pjesmi pjeva izvođač, pjevač, on se zove Mos Kina. I sad je taj tip izbacio i solo pjesmu. A kako zvuči, otkriću u nastavku na otvorenom. Mos Kina, britanski pjevač, Mos Kina i njegova stvar Rhythm Unknown, odmah nakon ovog.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa, da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u školu.

0: 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Uf, uf, napokon moj dan. Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
0: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljni artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
4: Prometni centar otvorenog ovog jutra, velike gužve na Krčkom mostu u oba smjera, ali promet se polako počeo puštati. Dogodila se naime teška prometna nesreća negdje oko 5 sati ujutro. Dobio sam nešto poruka na WhatsApp da se promet polako pušta i počele su se smanjivati gužve u oba smjera, ali i dalje su čepovi i dalje ima čekanja na Krčkom mostu u oba smjera. Sretno i pažljivo uz otvoreni i dobro jutro. Ovo je Moskina i Rhythm Unknown.

Robin Schulz i Sigala i Zoe Wies, AM to PM, uzgoro ću pustiti Bruno Marsa i I Just Might, ali prije toga Haaland! Zašto Haaland? Ošišao se čovjek pred par dana, vijest broj 1 u svijetu, konačno vijest koju smo trebali, vijest koja se ne tiče užasa ratova i ostalih stvari. Dajmo pričati o ošišanom Haalandu. Zanima me, imaš li priču o frizuri i kosi? Korina je poslala poruku. Kaže ona, sjećate se korone i lockdowna? Ne, nikad čuo. Veli ona, šišala sam muža u kadi. Uglavnom, išla sam nešto prtljati i malo po malo sam mu slučajno obrijala cijelu glavu. Nije to bio plan, ali sam mu toliko rasturila frizuru i neravno sve napravila da je on samo u jednom trenu rekao, aj šišaj sad do kraja, nema ovo smisla. To je ono kad ti frizeri pokazuju ogledalom kao što su napravili. Je li ikad iko rekao, ne valja,

0: Will Smith, Stay.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
3: Ušparaj u Sparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino. 37 pranja 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
0: U Županji 21, u Ludbreg isto toliko, u Zagrebu 22, u Puli 23, u Gospiću je 16, u Trogiru je 27 stupnjeva, danas kroz dan bit će sunčano, bez kiše s temperaturama do 33.
4: Ja sam Matea Sunči, 8 je sati, dobro jutro. Ima zainteresiranih za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate dvaju natječaja za koji su stigle 4 ponude. Dakle, ne radi se o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10%. Šef fonda Luka Balen.
5: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima krasilosa, zaprimili dvije ponude.
4: Prvo ide uklanjanje opasnog otpada 4500 tona koji je rasut u silos, a rok za sanaciju je godinu dana. No što će biti s ostatkom koji je pod zemljom?
5: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i sada je u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uren ćemo izići s informacijama o načinu sanacije.
4: I dok se čeka ima li zainteresiranih za sanaciju tog otpada, on će biti privremeno zaštićen. Radi se o folijama kojima će tlo biti zaštićeno kako ne bi došlo do natapanja tla nakon oborina.
1: Jutro uz Otvoreni
0: i Calvin Harris.

0: ide.
1: Baš giganti glazbene industrije, svaki sa svoje strane, a zajedno baš zapravo funkcioniraju. Jedna neočekivana simbioza. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga. Popusti do 50%.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
8: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Svinjsko-carsko meso s kostima kilogram 2,65 €. Bijelo grožđe kilogram 1,39 €. I ne zaboravi, naše cijene su iste na kopnu i na moru. A za još super ponuda baci pogled na naš online katalog. Kaufland.
1: Prometni centar Otvorenog na Krčkom mostu, i dalje gužve u oba smjera. Puno je veća gužva ako idete u smjeru kopna. Gužva je skroz od Njivica prema mostu. Imam i poziv iz Zagreba. Javio se Dino. Dino, izvoli.
9: Mislim da bi trebao ekipi malo objasniti situaciju danas u Zagrebu. Znači, Palmotićeva radovi na ljevoj traki, pa rade samo dvije. Gore kad se kod Langića prikopčeš, kaos. Onda imaš dole Kršnjavoga zatvoreno, ono Westin hotel i to. Onda kao još imamo na Kvatriću se isto neke delakse, spuša sa Drnjaka, gore Šestina ili neke, ono, dolaziš pred brda, ne buš proši.
1: Kaos.
9: I tak, ima dosta kaotičnih mjesta danas, a ljudi su malo nervozni. Da.
1: I Dino nastavlja.
9: Zapravo najbolji ti savjet da veliš ljudima kad su došli s mora, da si pogledali gdje su sve radovi i da se pripreme. Eto, to ti je tak najbolje, jer inače za sad ideš objašnjavati sve, ne buš stigel.
1: Aha. Hvala ti što si odradio posao umjesto mene. Ovo je stiglo na WhatsApp, možeš staviti na WhatsApp ili na besplatni prometni 0800 3356.

0: otvoreni, dobro jutro, 8.30, malo prije se javila Brigita sa svojom pričom kako je zaspala na predavanju, žvaka u kosi, otišla nakon toga u kopiraonu, odrezat si kosu, šiške, užas živi, jedna cijela katastrofična situacija oko kose. Pa ja mi sad jednu pomoć, javila se Jasmina sa svojim prijedlogom što napraviti ako ti žvaka zapne u kosi. Jasmina, udri.
1: Švake, dobro jutro, otvoreni, dobro jutro žene. Rješenje za žvakaču u kosi je maslinovo ulje. Tako da znate, ne pitajte kako ja znam, ali ja svoju dugu kosu nisam morala ošišati zbog žvakače, samo sam očistila maslinovim uljem. Top. Uživajte i sretan dan svima i nek provedete lijepo, nemojte se umoriti na poslu ko radi, pazite svi u prometu i to je to od mene. Pozdrav iz Slavonije.
0: Sve si rekla. Hvala Jasmine na pozivu i na lijepim željama. Znači, u Hrvatskoj svaki problem se rješava ili ako nije maslinovo ulje, onda je rakija, ako nije rakija, onda je soda, ako nije soda, onda je WD-40. Znači, ako imaš žvaku u kosi, udri maslinovo ulje i bit će sve okej. Ovo je James Hype.

0: i Rockabye 8.40 i Otvoreni. Malo prije sam dobio savjet kako se riješiti žvakače u kosi. Savjet je od Jasmine, maslinovo ulje, i Marija je poslala poruku: gospođa nije rekla koliko ulja moramo popiti, ja evo već dva deci popila, malo mi muka, žvakača i dalje ne mrda s mjesta. Dobra.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite

0: za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol. Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
1: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
5: Pameti centar otvorenog, ako skrka idete u smjeru kopna, računaj na gužve i zastoje. Gužva je od Njivica skroz do mosta, to već traje od 5 sati ujutro. Ako dođe do promjene situacije, javujući to na vrijeme, uvijek treba mi vašu pomoć, pa ako imate nešto iz prometa, možeš se javiti pozivom na besplatni 0800 3356. Ovo je Somber!

0: Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
3: 27. kolovoza Otvorenje. Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Danas će biti lijepo sunčano, temperature do 33, kiše nema na vidiku.
5: Ja sam Mateja Sunči, 9 je 1 minuta, dobro jutro. Ponovno se zaoštravaju odnosi između Zagreba i Beograda, najviše oko teme srpskog naoružavanja. Ovog puta šef Sabora Jandroković na konferenciji veleposlanika upozorio je na srpske vojne ambicije, dok je predsjednik Srbije Vučić odgovorio napadom na Hrvatsku i izjavom da bismo od njega trebali učiti.
6: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. To treba reći, ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji.
7: Mislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu. Ja kad vidim da se oni sekiraju, kad vidim da me oni mrze, to meni daje dodatnu energiju.
5: Idemo na lakše teme. Dinamo je spreman za još jedan ispit u Ligi prvaka. Od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u Uzvratu, nakon što je prvi na Maksimiru završio 2-2, najavljuje trener Kovačević.
8: Vjerujemo, odlučimo da damo sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, daćemo sve od sebe, stvarno želja nam je velika svima da razveselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka.
5: Sutra slijedi konferencijska liga, Hajduk gostuje kod Poljskog Rakova, dok je Rijeka domaćin danskom Midtjyllandu.
0: 9 sati 2 minute, vedrano ovdje, stavit ću sad na radio Save My Love, ovu stvar napravio je Kygo. Jutro!

Slušaš Otvoreni, kad kažem da ovdje puštamo sve od najvećih do najnovijih, evo na što točno mislimo, idemo se sad prošetati niz ulicu sjećanja. Počinjemo od 2010. godine i doći ćemo polako sve do 2026. 16 godina dugačka šetnja kreće sad. Veliki hit iz 2010. Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano, ko se sjeća ovog? Odmah godinu nakon Avicii, Levels. 2012. We Found Love, Calvin Harris i Rihanna. Kakve bombe, čovječe. A ovo? 2013. Svijetu je dobar dan rekao Martin Garrix. Kaiza Hideaway, 2014. godina. Ajmo dalje.

To je bio Duke Dumont Ocean Drive, odmah godinu nakon toga Kungs, This Girl. Obrtim po nekom svom nahođenju, nije top lista samo pjesme koje mi padaju na pamet kad neko kaže, evo u ovom slučaju 2017. godina, veliki klubski hit Camel Fat, Cola. Dalje, u 2018. možemo pronaći One Kiss, a u 2019. ni manje ni više Fisher Losing It. Gdje smo stali? 2020. Purple Disco Machine, Hypnotize. James Hype Ferrari, godina prije toga bio je Shouse, Love Tonight. I evo nas u 2023. Peggy

prošle godine, ovaj Pulse, Too Cool To Be Careless, i bomba isto od prošle godine, Adam Port i stvar imena Move. I tako smo malo po malo, evo, u zadnjih 16 godina došli i do godine gospodnje 2026. koja nam za sad, kako stvari stoje, nude između ostalog i ovo

0: Sad je 9 sati i 20 minuta, Two Colors i Love Fool na Otvorenom. Jutro, jutro!
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 eura. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
6: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: 27. kolovoza. Sportni žandalmare Šibenik reopening and back to school. Minus 20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar otvorenog, samo sekundu da provim. Još uvijek gužva na Krčkom mostu, odnosno dobar stari Krkljanac.
8: Hrvatska se budi,
0: šuti. Da, gužva je dalje na Krčkom mostu, u smjeru kopna, skroz zapravo, pa negdje od Njivica u smjeru mosta, računaj na čekanje, kolonu i sve to. Ako vidite bilo kakve prometne probleme, tu smo na besplatnom 0800 335

0: 9.40 je Loud Luxury i Bari na Otvorenom. Jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u Znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog cijelog jutra, gužva na Krku. Javila je Maja poruku da se dosta čeka na izlazu s otoka, dok prema Krku iz smjera kopna nije toliko velika gužva. Gužva je skroz od Jelse prema most. Bože, od Jelse otišao ja na Hvar. nije to toliko strašna gužva od Njivica. Jesam Jelsu pronašao, majko Bože. Dakle, nije gužva od Hvara do Krčkog mosta, gužva je od Njivica u smjeru Krčkog mosta. Sretno uz Otvoreni, ako vidite bilo kakve prometne probleme, prijavi poziv na besplatni 0800 3356. A sad na Otvorenom Tame Impala Dracula.

0: Ali kako je živo dobar kad ovako krećemo u radni dan. Lady Gaga i Doechii, Ovo je Runway. Ja sam Lucija, želim vam dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Sunčano je u Hrvatskoj, unutrašnjosti povremeno više oblaka, a poslije podne mogući je pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Zagreb je na 24, Vinkovci 25, Šibenik na 28 i Čakovec na 24. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati i 1 minuta, dobar dan. Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. Ideja je da se smanji broj kredita koje banke daju onima koji nemaju dovoljno primanja. Po novom, banke će moći odobriti najviše 10% stambenih kredita umjesto dosadašnjih 20% u kojima na otplatu odlazi više od 45% prihoda. Za nestambeni ići će 5% umjesto 10% čija otplata traži više od 40% prihoda. Glavni ekonomist Hrvoje Stojić pojašnjava na Novoj.
6: S jedne strane se banke ograničavaju u plasiranju kredita koji bi bili potencijalno rizični, ali se štite i klijenti koji onda te obaveze ne bi u budućnosti mogli servisirati.
5: Hrvatski košarkaši nastavljaju s kvalifikacijskim utakmicama za svjetsko prvenstvo. Sutra u Zadru dočekuju Latviju, najavljuje kapetan Dario Šarić.
7: Dobra je reprezentacija, svi smo tu nekako godinama blizu, ajmo reći tako da ovoga postoje nekakvi, kako se kaže, štimu između nas, dobro djelujemo.
5: A tri dana nakon protivnik je Nizozemska.
0: Hvala ti Mateja na vijestima, sada informirani, možemo u novi radni dan. Dobar dan i dobrodošli, ovo je Glockenbach.

to je stvar koja je obilježila 2023. godinu. To je ono kad jednog dana kad ćemo se sjećati ovog ljeta 2026. bit će ona jedna pjesma koja će te podsjetiti na sve što se događalo ovo ljeto. Trenutno u Hrvatskoj što se najviše sluša, imam nekoliko pjesama, jednu ću pustiti sada i reći ću vam samo Hrvati imaju ukusa. Hrpa hitova za današnji radni dan je spremna, imamo tu od najvećih pa sve do najnovijih. Ako imaš kakvu stvar koja je tebi osobno najslušanija, neki hit, pošalji u našem smjeru da pače na WhatsApp 091 400 3355. Daj mi do znanja što slušaš kad ne slušaš Otvoreni, a ono što cijela Hrvatska uglavnom sluša ovaj mjesec je Hugel, ovo je Moving to the Sun.

0: Rock My Body Rehab, Ina i Saš, 10.23, dobar dan. Drago mi je da vam paše ovo što puštamo. Dobila sam masu poruka za Moving to the Sun. Kažete, to je apsolutni top topova gori stvar. I je, izvrsna je, zato ju i puštamo. By the way, krenula nam je sezona Djevica, to jest već je ono u punom svom sjaju, mislim, horoskopski, ne? Tako da evo, u nastavku ide jedna Djevica. Hit jedne Djevice, Alex Warren i Fever Dream će doći na radio.
1: Slušaš radno vrijeme.

0: Vrijeme uz Otvoreni
1: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
9: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 eura. Plodine, uvijek od akcije.
10: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
0: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr. Stop.
2: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,79, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
0: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Milina radi tu za ovakve stvari. Sabrina Carpenter i Tears. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.

0: Ušparaj u Šparu.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni. Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Većinom je sunčana Hrvatska, nešto na oblake ima unutrašnjosti, dok je cijeli Jadran u suncu. Varaždin 25, Rijeka 27, Dubrovnik 29 i Požega 26. Ja sam Matea Sunč, 11 sati je dobar dan. Vraćaju se visoke temperature. Sutra stiže još jedan snažni toplinski val u Europu, dok bi temperature mogle ići i preko 40 stupnjeva. Očekuju se tropske noći koje će biti preko 23 stupnja. Dakle, nema nam spavanja. Vrućina će jačati prema vikendu, a kako stoje dugoročne prognoze, i početak rujna bit će topao. Osvježenje stiže tek za tjedan dana. Idemo u svijet. Zaoštrava se trgovinski rat između SAD-a i Kanade. Kanada je najavila protutarife do 50% na niz američkih proizvoda kao odgovor na najnovi val carina. Podsjetimo, Donald Trump uveo velike carine na kanadski uvoz prošlog vikenda. Kanadske carine na snagu stupaju za 10 dana. I lijepe vijesti stižu nam iz talijanskog Taranta. Na mediteranskim igrama 4 srebrne medalje osvojili su naši Rafa Bočari.
4: Hvala ti, Mateja, na vijestima. Pred nama je žena koja ima 50 godina skoro, a energiju 18-godišnjakinje u nadi da malo te energije danas pređe na nas.

Ko od meda je ova stvar? Holly Humberstone, Love Somebody. Jako slatko za ovu srijedu, 26.8. Pričali smo ranije o najslušanijim pjesmama u Hrvatskoj. Čuli smo Moving to the Sun, to je nešto na što vi ono okidate. Također, jedno od najslušanijih je i Shakira i Daj Daj, to je također bilo malo prije. Čućemo i treću po redu najslušaniju ubrzo, a to je... Naravno, Bebe Rexha i Faithless. New Religion. Prije toga imat ćemo još nekoliko stvari koje ovoga ćemo zavrtiti, kao što je recimo Zayn, Dusk Till Dawn, Dennis Lloyd, Nevermind, i stvar koja je postala meme za dobre stvari. Dakle, kad te nešto toliko dobro pogodi da se mentalno isključiš iz svega, zatvoriš oči i samo guštaš.

0: Zon. Faithless i Beverex sa idući. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Dukatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport. Sport Vision.
7: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €1,79. I nektarina, kilogram, €1,29. Lidl, isplati se.
8: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: 11.42 je na satu, slušali smo All This Love.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Babić pekara traži slastičara u Splitu. Prijave primaju do 30. kolovoza. Ultra Auto zapošljava servisnog informatora. Mjesta rada su mlini. Prijave traju do 19. rujna. Lek Ing traži vozača teretnog vozila s prikolicom u Zagrebu. Javi im se do 10. rujna. Primat Log Home traži samostalnog montera. Mjesto rada je Hrvatski Leskovac, a prijave traju do 1. rujna. Ljekarna Frebel traži magistra farmacije u Zagrebu. Javi im se do 30. kolovoza. Design et cetera zapošljava senior arhitekta, voditelja projekta. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 19. rujna. MV zapošljava voditelja prodaje i marketinga. Mjesto rada je Zadar. Prijave traju do 19. rujna.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Vuf, vuf, napokon moj dan. Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ti Overdrive, malo prije podne, ja, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni. 27. kolovoza. Otvorenje. Baz. Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
3: Sunčano je i toplo u cijeloj zemlji, temperature se penju do 33 stupnja. Zagreb mjeri 25, u Splitu je 31, Pula je na 28, a Osijek se grije na 27. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će podne, dobar dan. Za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću stigle su čak 4 prijave. To je pomak jer se na natječaj u ožujku nije nitko javio, objavio je Fond za zaštitu okoliša. Ponude se odnose na uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada i 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Sanacija je vrijedna više od 4 milijuna eura, a rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci. No to je samo 10% od ukupnog otpada. 33 tisuće tona i dalje ostaje zakopano pod zemljom. I dok se čeka sanacija tog otpada, on će biti privremeno zaštićen. Može li se proširiti onečišćenje? Resorna ministrica Vučković na HRT-u pojašnjava.
4: Rizici određeni uvijek postoje, zato je angažirana cijela hrvatska struka i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je napraviti dodatne hidrogeološke analize.
3: Pred Dinamom je uzrat u Ligi prvaka. Nakon 2-21 utakmice, Modri traže pobjedu kod norveškog Vikinga. Kapetan Mišić.
5: Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
3: Utakmica se igra u 21 sat, sretno dečki.
0: Radno vrijeme vrti dalje, Felix Jen, ovo je Pride.

Daša i Austin, 12.11 je savršen moment za ovog čovjeka, za ovaj slatkiš i za njegovu predivnu stvar. Ovo je

0: prometa na jedan između čvora Karlovac i Astrabarsku u smjeru Zagreba je ograničenje brzine zbog prometne nesreće i isto tako prometna nesreća na magistrali kod Velike Dube između Žigošća i Makarske, tamo se vozi do 30 na sat. Pazite na sebe i druge u prometu kao i uvijek i ako imate kakvu informaciju iz prometa u našem smjeru ju pošaljite na 0800 3356, tako da svi znamo što se događa danas u prometu. Pazite na sebe i druge i sretan vam put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
8: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas.

0: popuna www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Adam Poverty Move, 12.40 je, dakle, bližimo se prema 13 sati.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole. Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
6: easy shopping. 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: titula King of Pop, definitivno može se prebaciti njemu. Bruno Mars i On My Soul.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
6: Sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj, maksimalci idu do 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 13 je sati, dobar dan. Iako u sanaciji otpada u Gospiću ima blagog pomaka, i dalje se prikupljaju potpisi za opoziv vlade. Fond za zaštitu okoliša. Došle su 4 ponude za sanaciju dijela otpada. SDP-ov Mihajlo Zmajlović napomenuo je da je dobro da su ponude ovog puta došle, jer je prvi natječaj završen bez jedne. A što se tiče opoziva?
7: Potpisi su prikupljeni, dovoljan broj potpisa. Toj inicijativi se priključila gotovo kompletna opozicija, neovisno o ideološkim uvjerenjima, jer se radi o nečemu oko čega treba postojati konsenzus. I siguran sam da većina građana u Hrvatskoj vidi da Gospić nije samo jedan izolirani slučaj, jedan incident, već da je to rezultat jednog sustavnog urušavanja sustava.
6: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Za subotu je za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detaljnije otkriva prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
8: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
6: Toliko u vijestima.
0: Znači ništa još od vađanja tople odjeće i džempera. Hvala ti Ines na vijestima. Dobar dan, dobrodošli u Radno vrijeme. Ovo je Taylor Swift.

0: caminar.
1: Moskina i Rhythm Unknown. Kad ono, rhythm zarazan. 13.13. je zadnji tjedan, je ovako puni tjedan 8. mjeseca. Ne znam je li ja samo imam ovo, ali meni je 9. mjesec uvijek kao neki mali novi početak. Čim dođe 9. mjesec, gledam šta novo. Koji trening, što ću promijeniti u svom životu, što bi mogla krenuti učiti, ne znam, valjda je ostalo to još od osnovne škole da u 9. mjesecu kreće nešto iz početka. Tak sam jučer probala spin class, ljudi moji, šta je to? Tako da još uvijek odluka nije pala što se novo kreće kod mene u 9. mjesecu. Ako vi već imate neku svoju avanturu novu u glavi, mi vam možemo riješiti barem ruksak za to. Na našim društvenim mrežama trenutno dijelimo fijal raven poklon bon i to dovoljno velik da ruksak ili koju god opremu uzmete ne samo sebi i nekome s kim biste podijelili tu avanturu. Igramo se do 31. do ponedjeljka, zadnji dan kolovoza. Sve vam piše, svi detalji su na društvenim mrežama, na našem Instagramu Otvoreni radio. A vi do tad treba smisliti šta ćemo novo započeti u 9. mjesecu. Ovo su Huntrix.

0: These Days. Macklemore uvijek ima tako neke životno pozitivne pjesme, pa tako je i ova. 13.23 je, nadam se da vama dan dobro ide. Ako ne, riječima Dolly Parton, ne možeš utjecat na vjetar, ali svakako možeš namjestiti jedra.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Uf, uf, uf. Napokon moj dan.
2: Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
4: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 eura u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
9: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.

0: AER, da saznate više. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, što kaže promet? Promet kaže ok. Tri su punkta na kojem ima nešto malo više prometa nego što bi to trebalo biti. Jedan je na A1 između Novigrada i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane i na Y-u na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, tamo je kolona kilometar. To je to iz prometa. Ako imate kakvu dojavu, neku informaciju koju bi trebali znati, 0800-3356 broj našeg prometnog centra, pa javite nama. Uživajte u vožnji. Ako vozite negdje dalje, sretan vam put, otvorite prozore. Bili vi u vožnji, doma, u uredu, još imamo ovog ljeta pa treba ga iskoristiti. Ubrzo ćemo se grijat. Ljeto je upravo tu. Edge of Desire.

0: Tumbling in, 1.35 je. Ljudi, mi smo svi osmogodišnjaci u duši, čini mi se. Ili barem osnovno školci. Rekla sam malo prije kako je meni početak devetog uvijek, ono, početak godine, sve svježe, ide iz početka, nove avanture, novi treninzi, ovo ono. Vidim da je vama isto tako. Pišite mi da, prvi devet je početak školske, početak godine. To nam je valjda ostalo od osnovne škole, nemam pojma. Pišete, ono, nova odjeća se kupuje za jesen. Kupuju se i novi planeri, to je najbolji dio početka godine, nove frizure i tako sve nešto za novu sezonu. By the way, kad smo kod frizura, ošišao se Haaland i to je glavna vijest ovih dana. Osvrnulo se i Vedran i zavirio je u vaše priče sa kosom.
1: Koja je tvoja priča sa frizurom?
2: Evo, ja sam prvi put dobila svoje šiške koje sam jako dugo poslije nosila. Imala sam predavanje 8 ujutro, eto, nisam mogla ostati budna, ja sam zaspala. Imala sam žvakač u ustima i kako sam ja zaspala, žvaka je ispala na moje šiške. Kad je predavanje završilo, kad su me probudili, ja sam otišla do kupirone i ja sam si sama to odrezala u suprotnom smjeru rasta kose, znači katastrofa.
1: Što se događa tu? Ali neksi ti nama živa i zdrava, bar imaš priču za ispričati.
0: Da, bilo tu takvih primjera, čovječe, od dobrih, loših odluka kod frizera, pa sad kad stiže ovo vrijeme šišanja, pogotovo nakon mora, soli i to, možda samo prespavati sve odluke i ok, novi planer, novi treninzi, novi počeci, ali možda ne treba sve odjednom, nije još niti prvi deveti, ima vremena za sve.

0: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar otvorenog, Mala Kapela, tunel je zatvoren trenutno u oba smjera radi nekakvog izvanrednog događaja. Također prometna se dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 80 na sat. Pa evo, pripazite, ima gužve na jedan između, dakle, Novigrada i Jastrebarskog u smjeru Zagreba i na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Također na čvoru Matulji na Y u smjeru Rijeke, kolona je trenutno duga kilometar. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, broj našeg prometnog centra, dojavite pa da znamo svi. I uživajte u ostatku dana. Srijeda je 13.48, ja se odjavljam do sutra u 10. Ljudi, lijep dan vam želim. Pusobok!

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, 14 sati je. Bog ljudi, bog, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik, 20% na sve. Kick your style, Baz.
4: Dubrovnik je na 31, Zadar na 29, a Sisak na 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđer, 14. sati, dobar dan. Stižu veće potpore za šećernu repu i stroža ograničenja za izlov srdele, najavljuje Ministarstvo poljoprivrede. Na europskom tržištu proizvodnja i cijena šećerne repe padaju, na to velik utjecaj imaju klimatske promjene. Novi pravilnik povećava iznos potpore proizvođačima u Hrvatskoj. Ministar David Vlajčić.
5: Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
4: Srdele nestaju iz Jadrana, na to su također utjecale klimatske promjene. Najgore stanje je na sjevernom Jadranu, zato se u hitnu proceduru upućuje pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele.
5: Na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond.
4: U Zagrebu se od 12. do 26. rujna održava 23. izdanje Festivala svjetskog kazališta. Organizatori poručuju da ovogodišnji festival okuplja predstave koje govore o tome kako nastaju naše slike svijeta i sjećanja pop kulture i obiteljskih priča.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bog ljudi, bog.
7: Dobar dan.
0: Ermin i Anja ovdje s vama do 18 sati, i da bi gužva bila manja i situacija manje stresna, potporinut ćemo se mi uz dobru nekakvu dozu hitova. Tu su i Zara Larsson i Sombr i Gwen Stefani, ali za početak...
7: Jedna laganica, aha.
0: Gospodin Feel Good, za prijatelje. Teddy Swims i Mr. Know It All upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli uz Otvoreni.

0: Zara Larsson i Lush Life, za koju smo jučer naučili da na njenim koncertima izvode
1: ljudske dupine.
0: A ako ne znate o čemu se radi, proguglajte, lako ćete naći i nećete vjerovati vlastitim očima. Večeras pak na meniju omiljena zanimacija dobrog dijela svih nacija. Liga prvaka se vraća, opet se igra večeras od 21 sat. Ono što je nama naravno najzanimljivije u tome svemu, da Dinamo opet večeras igra u play-off u drugom pretkolu, to jest u drugom kolu do igravanja Lige prvaka. 21 sat, igraju protiv Vikinga. Anja, kad bi ja tebe pitao, Viking je ekipa od kud, ti bi rekla...
1: Ma tamo, negdje iz Skandinavije, ali ti ne znam baš puno o nogometu.
0: Teško pogoditi kao Viking iz Skandinavije.
1: Da, sve da. Od kud su, a?
0: Viking Football Club je norveški nogometni klub iz Stavangera.
1: Eto! E sad,
0: Stavanger, znate, poznata lokacija u Norveškoj, svi smo tamo bili, svjetske zvijezde odlaze... Nemaš pojma o čemu
1: pričam?
0: Nemam
1: pojma.
0: Nisi jedina, nema. Nikad čuo, nemam pojma. Kasandra Fučijaš je trenutno u Norveškoj, pa možda ona
1: da
0: naleti na navijače Vikinga i Stavangera. Uglavnom, mi navijamo za Dinamo, jer kao i uvijek podržavamo kad god neki naši, bilo koji klub u bilo kojem sportu nastupa na nekim međunarodnim natjecanjima, podrška bez obzira navijate li za Dinamo inače ili ne. A ovo sad je stvar koja zvuči baš kao jedno noćno kupanje. Save my love, ide.

0: Niko Santos, All Time High. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto

0: Do dobrih početaka. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
0: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prometni centar Otvorenog, pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km dugačka i zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, da vas to ne iznenadi. Ako imate što za dodati, 0800-3356 je tu za više. Sretan put!
6: Idemo dalje, Calvin Harris i Clementine Douglas Blessings.

0: Kako ne pjevat na ovo? Dua Lipa i Illusion. Bok ljudi, Ermin i Anja ovdje.
1: Bok.
0: Družimo se do 18 sati. By the way, danas ako uhvatite malo nešto vremena na svom radnom mjestu, onda bi mogli otići na www.otvoreni.hr i riješiti naš...
1: glazbeni test koji je prezabavan, ljudi. Doslovno si puštate komad pjesmice, zikice i samo kažete svoje mišljenje.
0: Znači, ne može biti jednostavno. Ovo je najveća demokracija koja postoji na kugli zemaljskoj. Vi odlučite, mi puštamo.

0: za sve normalne, s druge strane radija Major Lazer, DJ Snake i Lean On. Bok ljudi, Ermin i Anja ovdje.
1: Bok.
2: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
6: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar otvorenog. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba. Kolona je 1 km i dalje i zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb zapad na 16. km u smjeru Bregane također se vozi usporeno. Nadamo se da su svi ok. Ako imate što za dodat, 0800-3356 je otvoren. Sretan put!
0: Ajmo mi dalje, do kraja sata. Dvije žene, jedan muškarac. Nije loša kombinacija, startamo uz Majla Smitha.

0: Ray, Where's My Husband? Sretno svima koji su još u potrazi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: 27. kolovoza Otvorenje. Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Otvoreni.
4: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Knin mjeri 32, Karlovac 29, dok je u Bjelovaru 28 stupnjeva. Pretežno je sunčano, posebno na Jadranu. Ja sam Ines Gvožđer, 15 je sati. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio i plivače. Povod je osvajanje medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu, poručuje im premijer.
6: Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalnu.
5: Ovo ljeto je nevjerojatno sportsko uspješno ljeto, ističe ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
7: Pokazatelj da se vraćamo na staze uspjeha hrvatskog plivanja koje smo imali u prošlosti, ali evo uistinu nakon 10 godina prva medalja u velikim bazenima i čak 18 godina od zadnje štafete.
5: Ostajemo na sportu, pred Dinamom je još jedan ispit u Ligi prvaka. U 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2, trener Mario Kovačević.
8: Znamo da neće biti lagano, Viking je nekako, koliko smo pratili, domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, daćemo sve od sebe, stvarno želja nam je velika svima da razveselimo naše navijače, da uđemo u Ligu prvaka.
5: Sutra je na redu konferencijska liga, Hajduk gostuje kod poljskog Rakova, dok je Rijeka domaćin danskom Midtjyllandu.
0: Hvala ti, Ines.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.
4: Samo hit.

0: Klasik.
1: Svi skupa.
0: Ovo je jedna od onih stvari koje ne možeš pustiti zimi. Ovo samo ljeti funkcionira.
1: Da? Kako je to teorija?
0: Zato su Baha men. Ajmo dalje. Cijelo ljeto. Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.

0: BTS i Dynamite, bok ljudi.
1: Bok. Zazujala sam, oprostite.
0: Anja vam je trenutno imala, ono, izašla je duhom iz tijela, imala je van tjelesno iskustvo, gledala je u ekran, pjesma je završila, ali ona nije završila.
1: A gleda se još u moru koji prekičer.
0: Uglavnom, idemo i što se događa u prometu.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
7: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
8: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
10: Otvoreni. Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Prometni centar Otvorenog.
11: Opet gužva na zagrebačkoj zaobilaznici, znači svaki dan ista priča, baš je zaobilaznica, treba je zaobići. Ko da živim u Mumbaju, a ne u Zagrebu, svaki dan, evo, znači kolona od Buzina pa sve dole do izlaza za Lučko, pa onak opres.
12: Ne treba se sekirati oko gužve.

0: Kad smo žus, Mumbai.
1: Oj, oj, dobro, strpljivo, samo tu svaki dan nam je isto, naučili smo se na to. Zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, to nam je novo, vozi se jednim trakom, kolona je 5 km, ljudi, pa da znate. I zbog vozila u kvaru je regulacija prometa u mjestu Dugopolje. Tu smo na 0800 3356, javite ako nešto vidite, pa pomognemo drugima i sretan put.
0: Ajmo mi dalje. Think About Us, Sony Fodera, DOD i Poppy Bascom. Ovo je Otvoreni.

0: Bok ljudi!
1: Bok!
0: Ermin i Anja ovdje.
2: Serijska srijeda na Otvorenom.
0: Tako je. Zadnja srijeda u mjesecu posvećena serijama, to volimo svake zadnje srijede imati malo ovako neke međusobne serijske preporuke, pa onda danas jedan izazov za sve koji su s druge strane radija, jer s ove strane radija preko puta mene sjedi osoba koja nije baš neki fan serija.
1: Upsi, stvarno nemam živaca, evo, oprostite ako to je, ali ne da mi se.
0: Znači čekaj, šta, ne da ti se investirat vrijeme u...
1: Pa niš mi se ne da,
0: ili
1: ne da mi
0: se. Ili teško kupi serija?
1: I to... I ne, na, e, to, ne, ništa me ne kupuje.
0: Teško te kupuje.
1: Dosadno okay. mi je, da.
0: Par eliminacijskih pitanja, čisto da znate s kim imate posla. Anja ima koliko godina?
1: E, sad ću 28.
0: Ok, 28 godina. Anja voli putovat?
1: Da.
0: Tako. Ana više voli da je nešto napeto ili duhovito?
1: Ne mrem više to napeto, život je dovoljno napet, pa dajte mi samo veselje.
0: Ok, znači feel good serije za Anju koja ne gleda serije, vaša prilika da joj pičirate 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog radija 091-400-3355. Koju seriju bi vi prodali Anji?
1: Ma ajde da vas vidim baš.
0: Do kraja sata skupljamo, u 16:10 ćemo napraviti reviziju vaših prijedloga. Koji je vaš pitch serije za osobu koja inače ne gleda serije, a sigurni ste da će ovu seriju pogledat? Show me love, ljudi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Koja kombinacija, čovječ? Repeated. Bok, ljudi!
1: Bok!
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vuf, vuf, napokon moj dan. Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 €. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
2: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
6: Prometni centar otvorenog. Nažalost, imamo dvije prometne nesreće. Zbog jedne i prekinut promet na skretanju za Novo Čiče, a zbog druge se vozi jednim trakom u koloni od 5 km između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Također su počele ove klasične gradske gužve, pa se držite, držimo mi fige da ste svi ok. I 0800 33 56 je tu. Javljajte, pazite na sebe, sretan put.
0: Idemo s itovima.

0: Šparu. Otvoreni. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Split je na 34, a Rijeka i Osijek na 31 stupanj. Sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gožđar, 16 sati. Dobar dan. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je odluku o usklađivanju mirovina. Stopa povećanja iznosi 5,4%. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu s razlikom za kolovoz i srpanj. Dok se sprema veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću, pristižu reakcije na ponude za sanaciju. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjeko Bušić, kaže da je puno neodgovorenih pitanja.
2: Da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj, da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađeno.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Detaljnije otkriva prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Crveno upozorenje trenutno stoji za subotu za Dubrovačku regiju.
4: Hvala ti, Ines.
5: Treba.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Bok ljudi.
6: Bok, bok.
4: Ovako, danas serijska srijeda i preko puta mene osoba koja ne gleda serije.
6: Ups.
4: I tražimo onda vašu preporuku osobi koja ne želi investirati vrijeme u gledanje serija.
6: Da, ajde to probajte. To je challenge, kad neko neće.
4: Prodajte, kupite ju s nekom preporukom. Znači, koja serija i zašto baš ta serija? 0800-3356 ili WhatsApp 091-400-3355, da pače, voljeli bismo vas čuti.
6: Mm-hmm.
4: A kao nagrada onda jedan cijeli sat plesanja koji će zvučati ovako.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Si.
1: Ok, znači nisam jedini koji čuje, dobro.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
7: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outlet. Tu.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, izvodi se!
12: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće na D30 Velika Gorica, Vukovina, prekinut je promet na skretanju za Novo Čiče i na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučku u smjeru Zagreba. Gužva, još će nas zezati ove gradske gužve. Držite se, javite na 0800 3356. Ako nešto slučajno vidite, mi vam želimo sretan put.
1: E, zato treba dobre energije. U nastavku Disco Lines i naše i No Broke Boys.

0: Close Your Eyes i Felix Jen, 16.47. Bok ljudi!
1: Dobar dan!
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Španjolskoj.

0: 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar otvorenog. Znaš da je ljeto gotovo kada krenu gužve u gradu. Naravno, Zagreb je tu najproblematičniji. Velika gužva na Aveniji Dubrovnik i na obilaznici A3 u oba smjera.
8: Znaš kako zvuči kraj ljeta u gradu?
7: Kako? E, da, i bip.
8: Ovako.
7: Bip.
8: I onda još neke lijepe riječi idu uz to.
7: Komplimenti, da. E, i zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 30 između Velike Gorice i Starog Čiča. Svako malo se mijenja ta situacija, ali evo da znate, obilazak regulira prometna policija. 0800 3356. Ako još negdje zapne, mi vam želimo sretan put. I dalje s hitovima, ha?
8: Tako je, idemo polako. Vi polako, mi polako.

0: Ale Farbe. Baby goodbye, mi smo još tu.
1: Da, bok,
0: ljudi, idemo dalje.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Decathlon. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
2: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Sutrašnji maksimalci idu do 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 17 je sati. Dobar dan. Dodijeljeno je 6 vozila za gašenje šumskih požara. Idu u Petrinju, Buzet, Imotski, Županju, Senj i Brestovac. Ključeve je uručio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Svako vozilo je vrijedno 282 tisuće eura. Iz projekta opće korisnih funkcija šuma je nabavljeno ukupno 78 takvih vozila i sa ovakvom podjelom ćemo nastaviti u 10., 11. i 12. mjesecu.
5: Nogometaše. Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj. Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz.
7: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako, nevjerovatan osjećaj.
5: Utakmica počinje u 21 sat.
0: Hvala ti, Ines. I sorry na ovim mikrofonima. Puno mikrofona imam s ove strane pulta za upaliti. Hvala ti.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi.
1: Ej!
0: Ermin i Anja ovdje. Danas je Međunarodni dan pasa. To smo već proslavili tako što smo pustili pseću pjesmu, ali sad je vrijeme za pseće zločine.
1: Mm-hmm.
0: Da razjasnim. Imate priliku vlasnici pasa da prijavite zločine male i velike. Skale ne osuđujemo. Mi osuđujemo samo prirodu zločina. Prekršaj nepodopštine koje su vaši psi počinili nekad ili sad ili nedavno na 0800 3355.
1: Da, sve sa duše možete maknuti na 091 400 3355. Sve nam recite pa idu na sud s nama.
0: Tako, mi ćemo presuditi jesu li krivi ili nevini. A u međuvremenu opasno dobra doza hitova. Bruno Mars, I Just Might. A vi

0: Sky i onaj osjećaj. Bog ljudi, bog. Anja Ermin ovdje.
1: Dobar dan,
0: idemo
1: ugodan dan.
0: Dalje u nastavku Pop Monkey, Rossi i Gazi, prije toga Promet.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
7: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
8: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Uf, uf, napokon moj dan.
3: Danas, za svjetski dan pasa, Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
10: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
11: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
12: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
13: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
10: Sport Vision, back to school. Do 23.9. na licencne brendove ostvari 20% popusta uz 2 ili 30% popusta uz 3 ili više artikla.
14: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
15: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u Splitu, tamo kod izlaza

0: prema Poljičkoj cesti i Lovačkom putu. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa do daljnjeg, pa evo da vas ne iznenadi. Novih informacija nema, ali ako ih bude, tu je 0800 3356, a mi vam želimo sretan put, ljudi.
1: Hajmo dalje.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Harry Styles, American Girls. Dobili smo upit, možemo li otvoriti sudnicu za mačke?
1: Da bar.
0: Pričekat ćemo međunarodni mačji dan, do tada idemo dalje s hitovima.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu.

0: za €69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ovo nisam vidio prije.
4: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
4: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
8: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
10: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine, što je trenutno malo veći problem jer je i dalje tamo gužva u ovo vrijeme. To nam je već klasika. Nadamo se da su svi dobro. 0800-3356 je otvoren i sretan put od nas.
11: Ljudi, pazite se, volite se, odmorite se, toliko danje i mene za danas.
10: Sutra opet.
11: Sutra, moramo.
10: Moramo, kako ne.
11: Ok, dobro, čujemo sutra, ajde bok.

0: Haven je ovo na Otvorenom. I Run.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
5: Sutra pretežno sunčano, najviše dnevna temperature kretat će se između 30 i 35. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Teška prometna nesreća u Velikoj Gorici. Jedna osoba poginula u sudaru automobila i motocikla. Očevid je u tijeku. Zbog klimatskih promjena stižu veće potpore za šećernu repu i stroža ograničenja za izlov srdele. Na europskom tržištu proizvodnja i cijena šećerne repe padaju. Ministar David Vlajčić.
6: Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
5: Srdele nestaju iz Jadrana, zato se u hitnu proceduru upućuje pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova ove plave ribe.
6: Na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond.
5: U nastavku kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, naši košarkaši sutra u Zadru dočekuju Latviju. 3 dana kasnije protivnik im je Nizozemska.
0: Hvala puno, Ines.
7: Bonaca, Galebovi.
8: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz obo.
9: Nek nas prži.
0: E, svima dobar dan, Filip tu. Preuzijamo hitove uz Večer uz Otvoreni. Kako zvuči 100 eura za potrošiti u Sport Visionu? Ako zvuči jako dobro, ostani tu, otkriću kako možeš do njih. Ali prvo, Jonas Blue, Edge of Desire.

opet postaje vruće. Petak će biti pečnica. Trenutno srijeda i hitovi na radiju kroz večer uz Otvoreni. Benson Boone je idući sa Sorry I'm Here for Someone Else. Prije toga da otvorimo današnje sakupljanje ljetnih anegdota na radiju. Imaš ljetnu priču koja zvuči pomalo nevjerojatno, simpatično ili o, kak slatko? Želimo je čuti. Dvije najbolje ljetne priče nagradit ćemo i večeras sa 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Svoju priču šalji sada na WhatsApp Otvorenog. Broj je 091-400-3355. 091-400-3355. Svi koji ste slavi svoje priče i zadnja dva dana, a niste još osvojili 100 eura za potrošit u Sport Visionu, pošaljite priču ponovno, jer bilo jako dobrih priča. Možda večeras bude vaša ta koja će osvojiti 100 eura. Pošalji nam svoju ljetnu priču, malo iza 19 sati proglasit ćemo dvije vrijedne 100 eura u Sport Visionu. Ako nešto nije jasno, detalji o ljetu za pamćenje su na otvoreni.hr. Sretno!

0: nemoguća misija. Pronaći osobu koja ne voli ovu pjesmu. The Bossa, ovaj Magnetic na otvorenom. Dinamo dan D večeras od 21 sat protiv norveškog Vikinga. Pobjeda znači Liga prvaka za modre. Držimo im fige. Prijenos će između ostalog biti i na drugom programu HTV-a. U nastavku Tame Impala i Jenny Dracula i Coldplay Little Sims We Pray. Prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite

0: Runcatu, JD Sports, Forever Forward.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih

i Can't Stop the Feeling, ovo je Otvoreni. Ideja za večeru: hobotnica ispod peke. Možda to bude jedino što će pojeftiniti u idućih 10 godina, jer talijanski znanstvenici s ciljem suzbijanja invazivnog plavog raka puštaju 160.000 malih hobotnica u Jadransko more, jer one rješavaju te plave rakove bez pofrke, navodno. Sretno im bilo. Filip tu rješavam hitove u nastavku Alicia Keys i Girl on Fire, ali prvo se moramo malo zagrijati. Kato, Turn

0: Moskena, Rhythm Unknown, novo na Otvorenom.
1: Otvoreni.
0: U natavku prije 7, Hilson i Mijaš Anđeo, Duke Dumont, Ocean Drive, kakva stari, Taylor Swift, Opalaj za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početka. Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
6: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
7: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Matt Simmons i We Can Do Better. Ha, možemo. Kaigo, Khalid i Griffin to svira prva iduće sa Save My Love.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra još manje oblaka u cijeloj Hrvatskoj i više sunca, što znači i više temperature. Lagano se gradi ovaj toplinski val koji će biti jak u petak. Sutra još kao smo ok, 32-33 najviše temperature unutrašnjosti, a na Jadranu do 35.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Idem se pučkat na more, služati otvoreni.
7: Znači savršenstvo.
5: Ljeto!
0: Uz... Yo, hej svima, Filip tu, prošlo je 7 sati. U nastavku saznaćemo koje dvije priče odnose 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Prije toga malo hitova, Belters Only, Jazzy, Make Me Feel Good, Selena Gomez i Marshmello, Wolves i Kaigo, Khalid i Griffin. Oni idu prvi sa Save My Love.

0: Sijante te ubjera konosido. Ovo je Karol G, svira otvoreni u 19 sati i 14 minuta.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Dvije priče koje ćemo danas nagraditi sa 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Glase ovako. Bilo je opet jako teško odabrati između svih priča koje su stigle na naš WhatsApp. No evo dvije dobitničke za danas. Prva stigla je od Predraga. Predrag je inače jedan čovjek koji voli provoditi vikende bez svoje obitelji i njima se to baš nije svidjelo, pa je supruga i kćer su inzistirale da odu na obalu Odre, jer tamo on voli jako biti za svoje vikende, pa da vide kako je to njemu. I super, otišli su na izlet kampirat, pripremali su se za roštilj, Predrag je otišao u tom trenutku pod drva i ubrzo je čuo viku i galamu. Zabrinuto se vratio do kćeri i supruge, jedna je bila već na krošnji drveta, druga na vrhu nekog panja, a ispod njih beba bepar. Do kraja izleta zezao ih je i proizvodio zvukove. Predrag, jako mi se svidla ova ljetna anegdota. 100 eura za potrošiti u Sport Visionu, zasluženo. I druga priča danas od Eleonore. Kaže, bili smo na moru, dečko, ja i još jedni prijatelji. Skakali smo s jedni drugima s ramena u more. Mali problem, imam problema s mjehurom i piškim ugače od smijeha. I to sa 25 godina, išla sam skočit s prijateljevih ramena, opalila se smijat usred skakanja, otvorenih usta, skočila u more, popišala prijatelja i još se skoro udavila. Dobro, ok, malo nove opreme u Sport Visionu. Eleonora, čestitam, 100 eura je tvojih. Sutra ponovno nove dvije prilike za ugrabit 100 eura na radiju. Ljeto za pamćenje, ako ne znate sve što trebate znat, sve se nalazi na otvoreni.hr. Nove ljetne priče skupljamo sutra. Nazad na hitove sad, Keša i TikTok, ali prvo Huntrix i Golden.

0: Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
6: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
7: Uf, uf, uf. Napokon moj dan. Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
9: Otvoreni.
0: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

i Animal. Mm-hmm. Jučer smo ovo vrijeme raspravljali o suđericama, odnosno trebali isprati suđe prije stavljanja u perilicu suđa. Bilo je stvarno opako na WhatsAppu ocjenjeno, svašta se moglo pročitati, no imam zaključak cijele priče. Javio nam se Zdravko bio jučer, nismo to stigli pročitati. Zdravko je poslao na WhatsApp otvorenog ovako: čovjek je inače iz prodaje, čovjek se jako razumije u perilice suđa. Kaže Zdravko ovako: suđe se ne treba ispirati. Ako ima sitnih komadića hrane, mogu se odstraniti, pa će se rijeđe trebati čistiti filter, no mogu se i ostaviti pa redovito čistiti filter. Kaže, kod novih modela perilica suđa postoje automatski programi, tada nikako ne ispirati, osim baš ako su naravno komadi hrane, kaže Zdravko, zato što senzor koji očitava razinu prljavosti vode skraćuje vrijeme pranja. I Zdravku se to isto ne sviđa kao ni meni. Tako da, eto, Zdravko, hvala ti puno na ovom savjetu. Znači, ako imate noviju perilicu, nemojte baš previše čistiti tanjure, jer će ona kraće prat i onda to baš i nije neka sreća. Jel? Teddy Swims, nazad hitove, ovaj otvoreni.

0: Gen Z kraljica ljeta. Možemo je tako nazvati. Zara Larsson in Midnight Sun. Možda i kraljica zaraznog osmijeha. O, zna biti prosta. Ovo je Otvoreni. U nastavku do 8, Joe and the Beginning prvo, Caso, Ray, Diplock, Europe i Prada i The Weeknd je isto tu, Dancing in the Flames. Ostani uz Otvoreni.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
5: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: otvoreni svira Repeat It. Ovo su bili Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Otvoreni.
5: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak. To je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više sunca, manje oblaka, temperature rastu u unutrašnjosti do 32-33, na Jadranu i do 35.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni. I dok se cijeli svijet oprašta od njene kume, Miley Cyrus se konačno oglasila o smrti Dolly Parton. U sat vremena skupila je 2 milijuna lajkova na društvenim mrežama. Jako dobro. Miley Cyrus svira u nastavku jako brzo, ali prvo Shakira, daj, daj!
1: Sam.

not right, but it's okay, ovo je otvoreni. 27, da, 27 godina starosti je navodno najbolji balans između svega u životu. Obitelj, prijatelji, poslovni uspjesi, kaže jedno istraživanje. Za svega ima mjesta kad si 27 godina mlad. Prava potvrda da ide u životu sa 27 jako dobro je i Ray. Upravo je sa 27 godina počela potragu svog muža.

0: Uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini? Ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
0: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane u unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
8: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Lady, hear me tonight, Oliver Heldens na otvorenom i bome. Kad se sjetiš, prije dva mjeseca još bi bio dan, a sad je već mrkli mrak. 15 do 9 je u nastavku u Dua Lipa New Rules uskoro. Oh yeah! Kao i Regard i Ray sa Secrets, ali prvi Calvin Harris, Clementine Douglas. Blessing svira za minutu, ove otvoreni.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
5: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
1: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Moving to the Sun na Otvorenom. 21 je točno. Dobar večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
5: Otvoreni.
6: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra još više sunca i još više temperature. U unutrašnjosti do nekakvih 32-33, na Jadranu još više do 35.
7: Sunce je i toplo je.
8: Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
9: Da.
10: Ljeto.
8: Ljeto.
10: Ljeto.
0: 9 sati je prošlo, to znači samo jedno. Dinamo je krenuo u borbu za Ligu prvaka protiv Vikinga u Norveškoj. Sretno modrima navijamo i uz hitove u nastavku. Dimitri Vegas, Like Mike, Instagram, One Republic, I am everybody right now. Nakon Olivia Dean, ona ide prva sa So Easy.
1: Samo hitovi.

Ladies Cross Amsterdam i Ina, ovo je Queen of My Castle, ovo je otvoreni. Jeff Bezos je bio na Adrenu, ne znam jeste vidjeli. 4 dana je krstario, oko mljeta se navodno dosta vrtio. Jel ga kupio? Jel se zna šta? Vjerojatno ga nije ni vidio od svoje velike jahte. O, super mi je kako ultra mega bogati ljudi kao Jeff Bezos odu sa svoje jahte u svoj avion. Flex, flex, sakupio je sve Pokemone. Male su šanse, no ako ću ikada imati jahtu i hrpu para, plan mi je da mi Viz DMC pjeva svaki dan uživo dok ja gledam more.

0: Papi. Topiky Becky G sú ove otvorení u 21.21. Uskoro si aj Šampol Cheap Thrills od prvýho násavku Another i Talk to You.
1: Slušaš Večer uz otvorení.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
5: Uf, uf, uf. Napokon moj dan.
2: Danas za svjetski dan pasa Zoo City časti sve vesele repove posebnim pogodnostima. Ostvari 15% popusta na sav asortiman za pse na račun iznad 35 eura. Vrijeme je za punu zdjelicu, novu igračku i još sretnije mahanje repom. Dođi razveseliti svog najboljeg prijatelja i proslavi njegov dan uz Zoo City. Zoo City, glavni za sretne njuškice.
6: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
7: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
8: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Novi Bruno Mars, On My Soul na otvorenom. Iduća je Bibi Rexa. Bibi Rexa koja kad kažemo, spomenemo ovak 200 puta u danu, Bibi Rexa je napravila nešto što ni jedan drugi izvođač koji nije DJ nije uspjelo. Bibi Rexa je nastupila na Tomorrowlandu. To je najveći festival elektroničke glazbe. Događa se u Belgiji. Inače je rezervirano samo za nastupe DJ-eva, no ove godine po prvi put nastupio netko sa mikrofonom u ruci. To je bila velika Bibi Rexa. Ove godine napravila i ovu stvar od Faithlessa, reobrada New Religion.

0: Blink Twice na otvorenom, ovo su Shabuzi i Mal Smith, točno je 21.42. Time flies, so don't blink twice. Svi koji ne možete gledati utakmicu Modri protiv Vikinga, trenutno u Norveškoj, 1-1 rezultat, borba za Ligu prvaka i ako sam dobro zapamtio 18 milijuna eura. To je zapravo bitnije, ne, šalim se. Uglavnom 1-1, napeto je, ko pobjedi ide u Ligu prvaka, tko ne, ako sam dobro upućen, u Europa Ligu. Tako da držimo Modrima fige i u nastavku i u drugom poluvremenu koje će krenut kroz nekih 20 minuta. Hitovi nastavku bez prestanka, samo evo kratka informacija ako ste slučajno na putu, sretan put. Imamo divljač, odnosno srnu, pripazite na srnu, na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Sveti Kuzam. Imajte to na umu. I jedna prometna nesreća se dogodila, nadamo se da su svi u redu, na čvoru Oštrovica, to je isključni krak prema naplatnoj postaji Oštrovica. Sretan put uz hitove u nastavku, bome ih neće falit, Milo, Howling at the Moon, Glockenbach Magic Moment, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me i Felix Jen, J Heart Pride. Filip Bešlić, to je to od mene za danas, do sutra, ajde bol, laku noć.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
3: Činjenica. Najjužniji grad u Hrvatskoj je Dubrovnik. Činjenica. Najčešće žensko

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

Samo hitovi.

0: otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.
1: Bolesna plaća grije. Mozak nema ništa s tim.

Paroi sumi, sili siva baba. Unuka joj, komala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji te

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.